0: Nå de her kjem megahertz, de ved i FM. I kjærne meg, det var godt.
1: Nå de her kjem megahertz, de ved i FM.
2: Allahu akbar, Allah.